kan ngay thak ta kha zain ka choi ze lang te la le aning pui sakane tuna chuan ka ma ngai che te la kan ngai thanga vanel chuan sa nga ro khu min aron sa do na ne ngai tha tu zong zong te dan khala ne.

Olituna chuanin malzai pukan ngai thale anga lo nai ta che ti la moi tak meya moi te ina sak ilongai thang o.